ma me ti an na wi ai na me sa mo wa kwa ba 90.5 FM sunie enne e ya wada bosumia etoso enkro ewo mfie mpino ani adionu sia akwasi bro ni se ye fene September enne ne de etoso maku maku edunson sima adianai abo adiapa ewia donko ho jumadia ya tunindi se pampaso the hottest social political program efisabre kopim se ewia non

enti se wo ya de na se ade ne ya de pa na de na o ye ne nkirima benya so mfaso a e se wo so ogidie mu ye enti nkruma ampa ba time ana o saje fu doctor kwa nkruma esa ne ma we nyina no na tamfo no ho nom but the sense na o wadwene papa na o butai papa ade ma nkirima no doctor saje fu kwa nkruma ampa ba etenei ubeti bini atoto kwa ame dramani susu huwa na senyema hoa ya nonosu watanfu watanfu wa enfo ni atanfu no na natanfu nina tani ajumani kwa ame eye anasi oje mwoguo jidi odite chile ene enyema wangunu ne nimwebe buwada cheno kwa ame esu eni nisini ya kwa ame no sen ene enyema sifatie

ke ale no efeko afolo lo ni won jego wa gbe kishin ya ketego jina buda mi amenteko guma.